0: òrìṣà ńlá alábalàṣẹ. Ó sùn nínú àlà, ó jí nínú àlà, ó da aṣọ àlà bóra. Iyán fún rúrúkú igbá, àtọ̀ fún rúrúkú ikun obìnrin. Bí ò bá fún sọ́mọ, a fún sáàrùn. Yéé pa òrìṣà,
1: òrìṣà
0: yéé pa.